0: Next.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: Next.
1: Kiss FM.
2: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

Ni saa 12 zirenze minota 21 ni nako nine ni Kiss FM ijana kabiri n'ibice bitatu ijana kabiri n'ibice bitanu. Reka tutangire ikintu cy'umweru nkubwira nti Copa Telecom ni sosiyete itanga serivisi za internet kandi nziza rwose. Kuri ubu noneho yakuzaniye igisubizo

0: turi guhamagara umukunzi we twumve ko abasha kuba yamusubiriza ikibazo ashaka kumenya mbere yuko nawe mwakira.
1: N'igikundiro nageze kuba ahubwo.
0: Allo Nadine. Allo?
2: Allo?
0: Allo?
2: Allo?
0: Waramutse. None se ndi kwiyumva ntabwo numva na muri speaker. Allo?
2: Oui.
0: Ok. Nitwa Antoinette Niyungira. Nkaba nkora kuri Kiss FM. Allo? Allo? Uyu muntu ashobora kuba adashaka kutuvugisha kuko ndabona yanagubye. Emmanuel, ugurihangana ntabwo ugisubiza ibyo tubashije kukibona.

utanga igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: cyane umusala wa Prosper Nkomezi na Israel Mbonyi bazije kuzahisa 12:09 ikaze mu isa cha gatatu ya The Kiss Drive.
1: Jado. Ese eruka guhobera naryarira?
0: Mukanye.
1: Uzikora nje muntu w'umunyabibazo
0: we. Ufite ibibazo bikomeye cyane.
1: Ye, urukumva ngo ni mukanya, mitambuga niko twa twicanye so wabugiye kumbeshyera. None ubwo rero ngo kuri ibintu bimeze. Ngo umuntu ngo akeneye guhoberana nibura kane ku munsi.
0: Eh.
1: Kugira ngo
0: agire rero ngo inshumwe ngeze bizwaye
1: byinshi. Banzu nyishyure.
0: Ah, Superman. Goma nishurumi yange ndayifite.
1: Jado, ubitewe n'uburyo nange umibikuta ukanyamaganira kure. Naye nijya mbona gacanse
0: gacanse. Neza
1: nkwirya. Ikibazo.
0: Kubitira mu mavi.
1: Ikibazo ubu ngubu biri bumbeho. Nkagurisha mba nguhakaniye. Ukanye ndaza kubyifuza mani.
0: Ya urabyifuza kandi ntabwo urabibona.
1: Ubwo rero ndajya gusoma.
0: Iza no kuza kurura umutima.
1: Ndaza kujya guhoberana n'iriya bafure mu kanya gato.
0: Eh, nacyo nibyanga ufata ikira kigega kiri hano hanze.
1: Ariko buriya akrewa arahari.
0: Akrewa nawo hari.
1: Ah. Eh, nawe yarambiye ngo nta kintu ngo nzabura.
0: Ahari. Eh, wemere bice ariko.
1: Eh.
0: Wemere bice rwose.
1: Gende gahoro.
0: Gende gaje cyane. Nasuzu mu papa witwa Pitu. Dukurikije rwose nizere kameze neza.
1: Okay.
0: So ikaze rero muri isaya cu ya gatatu mwanya wo kuruhura umutima rero twinjiyemo.
1: Yes, niba wifuza kuruhura umutima rwose duhamagara kakanya kuri 0788 38 1023. Ese weekend hari ikibazo wahuriyeho naho icyo nyine kiragugora. Byagenze gute? Ni mu kanya gato. 102

imana su wejo nibyo koko mugambi w'imana ntabwo ari wejo n'ubu ngubu akakanya twizere kukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwanya muto rwose ntuje kureya radio yawe urakunda shaka ko uza kumva Kiss or Clash yo kuri uyu munsi.

0: yani yo Bosco jado maxamwe nange Sonia Lona turi kugenda tugana ku musozo wa Kiso Clash yo kuri uyu munsi twe twakubajije duti ese hagati yo kubona akazi ndetse no kubona umukunzi mwazakorana urugo mukaba famiye mukaba umuryango nicyo kintu ubona kigoye kuri ubu ngubu
1: hari abantu batanze uko babyumva ibyumvo byabo uyu nguyu yitwa Buhimana ari Anik ari ngozi mu Burundi komine Busiga tijewe rero sinzi by'ikigari uko bimeze ariko nkurikije uko mbibona iwacu Burundi je mbona ikigoye ari ukuronka akazi nayo abakobwa ni benshi aho utabyimye bo tumushaka utabiteguye huko barashotura na Jado na Sonia ndabakunda
0: Nukuvuga ngo Burundi abakobwa babagendera kuri
1: cyane cyane rwose
0: ariko Jado ngiye ikintu nshaka kumva abantu benshi ko bari kugaruka ku kazi ni ikibazo cyo kubura akazi cyangwa se nako mubonye muravuga ngo kariya karaciriritse kora ko I personally sinzi ukuntu wowe ubyumva ngiye Jado uzi ko
1: mbonye ikibazo ngo aruka akazi gaciriritse uratukomeza nukubona akazi juste kubona akazi
0: ariko Jado
1: Eko yavuga afite
0: yego. Oya nabwo ari ibyo ngiye. Oya nabwo ari ibyo. Mana ngiye mba numva ndamutse
1: nta. Wakuze neza sha.
0: Oya sha jado.
1: Sokore umuntu bayeho neza.
0: Ngiyewe.
1: Ni wowe mutara mu mushomeri narimo. Wowe
0: ndakuvamo. Oya impamvu nuko nyine nagize umuhate wo gukora cyane guhera nyine muri
1: segonde. Wakuze neza kurusha abandi.
0: Oya nyine kwa kundi ukundi ibintu ukavuga uti reka nkomeze nkore nkore nkore nkore nkore nkore one time bizarje kandi kuko You know, Imani gutindije iragutegera.
1: Umva ngo umuntu agenda n'inkweto ebyiri ko giye gukaza aba yakize.
0: Namasogize.
1: Namasogize.
0: Uri kumva Jado? Ngewe mba rumva uko byagenda kose, mani ni inyanya uramutse ubonye agaseta gato kangana n'iki gitabo wazicuruza. Kuba ni imibereho.
1: Mwana rero ndumva untega kaje nyagake. Akazi karagoye kubera ko ushano kuba ibintu biri ku isoko ry'akazi ari wowe wabyigiye ariko bagakazi uwundi utarabyigiye kuko either afite connection afite umusunika
0: hari n'umuntu wanditse aho ngaho ngo kubona akazi muri iyi minsi ngo bisaba power I think ko muri kujyanirana
1: bisaba power kandi si power zo gushobora ku kazi
0: yego
1: ni power zo kuriye
0: Okay, na kibazo ubwo abantu aho bari barakomeza babiganiye.
1: Babiganireho ariko nundi waruvuze witwa Bizimana Inyamagabe mu murenge wa Kibirizi atakazi niko ka mbere mbere yuko ushaka ko mubana. Zizo abanyeshuri tuvanye ku ishuri wabasuzeze kubegere.
0: Wamana ni batandukanye.
1: Ni blague rwose. Mubiga kuri groupe scolaire uwi nkomo, ushobora kuba ntabisomye nabi kubyenye nako.
0: Wabona bari bari kumwe bari kugenda bahereza ku magambo yacu. Watireka twiyumvira hano abantu bagira umunwa munini.
1: Umunwa w'abantu bose barawuzi. Sonia. Umuvyizi se suyura.
0: Sha nibyo ngibyo wakoze cyane kwemera kubana nanjye kuri uyu mugoroba.
1: Wakoze rwose gukomeza kunyihomaho.
0: Ugira ijoro ryiza ubwo nawe ku munsi w'ejo saa 10 guhera saa 2. Bye bye.